Найголосніше. Найбільше. Найбільше. Найбільш ексклюзивно. Найбільш помладно. Найвечкласне. Ми смо Саломон.

Енергично. Позитивно. Позитивно. Весело. Весело. Тоді топ-оглад. Найвич глазбе. Ми смо Саломон.